Najaktuelniji hitovi današnjice. Na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.

0: na gore viznu politiku sa Evropskom unijom u potpunosti će uskladiti do kraja naredne godine. Privrednici traže odlaganje zatvaranja mosta na Đurđevića Tari, obustava od 10. avgusta ugroziće turizam. Iz ministarstva vanjskih poslova kazali da se Crna Gora solidariše sa Njemačkom. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Državljanima Rusije i Bjelorusije za boravak u Crnoj Gori od 1. novembra ove godine bit će neophodne vize. Vlada je bezvizni režim za Ruse i Bjeloruse produžila do 31. oktobra, kao i za državljane Kine, Turske i Saudijske Arabije. Prema reformskoj agendi, Crna Gora viznu politiku sa Evropskom unijom u potpunosti će uskladiti do kraja naredne godine, dok je za dio zemalja i prve korake rok kraj trećeg kvartala 2026. godine. Potpuna obustava saobraćaja i pješačkog prolaza preko mosta na Đurđevića Tari počeće 10. avgusta i trajeće gotovo 2,5 mjeseca do kraja oktobra zbog njegove rekonstrukcije. Lokalni privrednici kažu da podržavaju rekonstrukciju mosta, ali upozoravaju da će zbog toga pretrpjeti velike gubitke i apeluju na Ministarstvo saobraćaja i vladu da početak radova odlože barem do 1. septembra kako bi se sačuvao špic turističke sezone, javila je televizija Crne Gore. Crna Gora se solidariše sa Njemačkom nakon tragičnog napada u Berlinu, poručili su iz Ministarstva vanjskih poslova. Jedna osoba je poginula, 16 je povrijeđeno kada je automobil uletio u masu ljudi tokom parade ponosa. Prema informacijama Bilda, 21-godišnji Abdul Balut, koji je izveo napad u blizini parade ponosa u Berlinu, je mrtav. Policija ga je otkrila u jednoj kućici u jednom berlinskom kvartu, a tokom policijske akcije je došlo do razmjene vatre. Policajci su napadnuti te su uzvratili pucnjavom, prenosi Pobjeda. Bradley Barcola odbio je da produži ugovor sa Paris Saint-Germainom, iako ga aktuelni ugovor veže za evropskog šampiona do ljeta 2028. godine, čime je dodatno podgrijao priče o mogućem odlasku.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas promjenljivo i nestabilno. Tokom dana padavine će oslabiti, u drugom dijelu dana i prestati. Vjetar slab do umjeren, u jutarnjim satima još ponegdje pojača, najčešće južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan intenzitet saobraćaja se očekuje tokom dana na svim važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Crna Gora viznu politiku sa Evropskom unijom u potpunosti će uskladiti do kraja naredne godine. Privrednici traže odlaganje zatvaranja mosta na Đurđevića Tari, obustava od 10. augusta ugrozit će turizam. Iz Ministarstva vanjskih poslova kazali da se Crna Gora solidariše sa Njemačkom. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Državljanima Rusije i Bjelorusije za boravak u Crnoj Gori od 1. novembra ove godine bit će neophodne vize. Vlada je bezvizni režim za Ruse i Bjeloruse produžila do 31. oktobra, kao i za državljane Kine, Turske i Saudijske Arabije. Prema reformskoj agendi, Crna Gora viznu politiku sa Evropskom unijom u potpunosti će uskladiti do kraja naredne godine, dok je za dio zemalja i prve korake rok kraj trećeg kvartala 2026. godine. Potpuna obustava saobraćaja i pješačkog prolaza preko mosta na Đurđevića Tari počeće 10. avgusta i trajeće gotovo 2,5 mjeseca do kraja oktobra zbog njegove rekonstrukcije. Lokalni privrednici kažu da podržavaju rekonstrukciju mosta, ali upozoravaju da će zbog toga pretrpjeti velike gubitke i apeluju na Ministarstvo saobraćaja i vladu da početak radova odlože barem do 1. septembra kako bi se sačuvao špic turističke sezone, javila je televizija Crne Gore. Crna Gora se solidariše sa Njemačkom nakon tragičnog napada u Berlinu, poručili su iz Ministarstva vanjskih poslova. Jedna osoba je poginula, 16 je povrijeđeno kada je automobil uletio u masu ljudi tokom parade ponosa. Prema informacijama Bilda, 21-godišnji Abdul Valut, koji je izveo napad u blizini parade ponosa u Berlinu, je mrtav. Policija ga je otkrila u jednoj kućici u jednom berlinskom kvartu, a tokom policijske akcije je došlo do razmjene vatre. Policajci su napadnuti te su uzvratili pucnjavom, prenosi Pobjeda. Bradley Barcola odbio je da produži ugovor sa Paris Saint-Germainom, iako ga aktuelni ugovor veže za evropskog šampiona do ljeta 2028. godine, čime je dodatno podgrijao priče o mogućem odlasku.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas promjenljivo i nestabilno. Tokom dana padavine će oslabiti, u drugom dijelu dana i prestati. Vjetar slab do umjeren, u jutarnjim satima još ponegdje pojača, najčešće južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan intenzitet saobraćaja se očekuje tokom dana na svim važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima,

0: na gore viznu politiku sa Evropskom unijom u potpunosti će uskladiti do kraja naredne godine. Privrednici traže odlaganje zatvaranja mosta na Đurđevića Tari, obustava od 10. avgusta ugroziće turizam. Iz Ministarstva vanjskih poslova kazali da se Crna Gora solidariše sa Njemačkom. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Državljanima Rusije i Bjelorusije za boravak u Crnoj Gori od 1. novembra ove godine bit će neophodne vize. Vlada je bezvizni režim za Ruse i Bjeloruse produžila do 31. oktobra, kao i za državljane Kine, Turske i Saudijske Arabije. Prema reformskoj agendi, Crna Gora viznu politiku sa Evropskom unijom u potpunosti će uskladiti do kraja naredne godine, dok je za dio zemalja i prve korake rok kraj trećeg kvartala 2026. godine. Potpuna obustava saobraćaja i pješačkog prolaza preko mosta na Đurđevića Tari počeće 10. avgusta i trajeće gotovo 2,5 mjeseca do kraja oktobra zbog njegove rekonstrukcije. Lokalni privrednici kažu da podržavaju rekonstrukciju mosta, ali upozoravaju da će zbog toga pretrpjeti velike gubitke i apeluju na Ministarstvo saobraćaja i vladu da početak radova odlože barem do 1. septembra kako bi se sačuvao špic turističke sezone, javila je televizija Crne Gore. Crna Gora se solidariše sa Njemačkom nakon tragičnog napada u Berlinu, poručili su iz Ministarstva vanjskih poslova. Jedna osoba je poginula, 16 je povrijeđeno kada je automobil uletio u masu ljudi tokom parade ponosa. Prema informacijama Bilda, 21-godišnji Abdul Balut, koji je izveo napad u blizini parade ponosa u Berlinu, je mrtav. Policija ga je otkrila u jednoj kućici u jednom berlinskom kvartu, a tokom policijske akcije je došlo do razmjene vatre. Policajci su napadnuti te su uzvratili pucnjavom, prenosi Pobjeda. Bradley Barcola odbio je da produži ugovor sa Paris Saint-Germainom, iako ga aktuelni ugovor veže za evropskog šampiona do ljeta 2028. godine, čime je dodatno podgrijao priče o mogućem odlasku.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas promjenljivo i nestabilno. Tokom dana padavine će oslabiti, u drugom dijelu dana i prestati. Vjetar slab do umjeren, u jutarnjim satima još ponegdje pojača, najčešće južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan intenzitet saobraćaja se očekuje tokom dana na svim važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Crna Gora viznu politiku sa Evropskom unijom u potpunosti će uskladiti do kraja naredne godine. Privrednici traže odlaganje zatvaranja mosta na Đurđevića Tari, obustava od 10. avgusta ugrozit će turizam. Iz Ministarstva vanjskih poslova kazali da se Crna Gora solidariše sa Njemačkom. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Državljanima Rusije i Bjelorusije za boravak u Crnoj Gori od 1. novembra ove godine bit će neophodne vize. Vlada je bezvizni režim za Ruse i Bjeloruse produžila do 31. oktobra, kao i za državljane Kine, Turske i Saudijske Arabije. Prema reformskoj agendi, Crna Gora viznu politiku sa Evropskom unijom u potpunosti će uskladiti do kraja naredne godine, dok je za dio zemalja i prve korake rok kraj trećeg kvartala 2026. godine. Potpuna obustava saobraćaja i pješačkog prolaza preko mosta na Đurđevića Tari počeće 10. avgusta i trajeće gotovo 2,5 mjeseca do kraja oktobra zbog njegove rekonstrukcije. Lokalni privrednici kažu da podržavaju rekonstrukciju mosta, ali upozoravaju da će zbog toga pretrpjeti velike gubitke i apeluju na Ministarstvo saobraćaja i vladu da početak radova odlože barem do 1. septembra kako bi se sačuvao špic turističke sezone, javila je televizija Crne Gore. Crna Gora se solidariše sa Njemačkom nakon tragičnog napada u Berlinu, poručili su iz Ministarstva vanjskih poslova. Jedna osoba je poginula, 16 je povrijeđeno kada je automobil uletio u masu ljudi tokom parade ponosa. Prema informacijama Bilda, 21-godišnji Abdul Valut, koji je izveo napad u blizini parade ponosa u Berlinu, je mrtav. Policija ga je otkrila u jednoj kućici u jednom berlinskom kvartu, a tokom policijske akcije je došlo do razmjene vatre. Policajci su napadnuti te su uzvratili pucnjavom, prenosi Pobjeda. Bradley Barcola odbio je da produži ugovor sa Paris Saint-Germainom, iako ga aktuelni ugovor veže za evropskog šampiona do ljeta 2028. godine, čime je dodatno podgrijao priče o mogućem odlasku.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas promjenljivo i nestabilno. Tokom dana padavine će oslabiti, u drugom dijelu dana i prestati. Vjetar slab do umjeren, u jutarnjim satima još ponegdje pojača, najčešće južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Povećan intenzitet saobraćaja se očekuje tokom dana na svim važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Hajde da provjerimo temperature na Primorju. U Baru 26 stepeni, Herceg Novi 29, ujedno i najtopliji grad u ovom trenutku, Ulcin 27. Što se tiče temperature mora, Herceg Novi 24, Bar 24, Ulcin 22 stepena. Ostanite uz vaš jedini sportski radio, Arena Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperatura u Crnoj Gori prema posljednjim mjerenjima: Podgorica 26, Nikšić 25, Bar 27, Pljevlja 24, Herceg Novi 28, Cetinje 21, Žabljak 20, Ulcin 24, Kolašin 23 stepena. Ostanite uz vaš prvi i jedini sportski radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperatura u Crnoj Gori prema poslednjim mjerenjima: Podgorica 26, Nikšić 25, Bar 27, Pljevlja 24, Herceg Novi 28, Cetinje 21, Žabljak 20, Ulcin 24, Kolašin 23 stepena. Ostanite uz vaš prvi i jedini sportski radio, Arena Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperatura u Crnoj Gori prema poslednjim mjerenjima: Podgorica 29, Nikšić 20, Bar 28, Pljevlja 25, Herceg Novi 28, Cetinje 24, Žabljak 21, Ulcin 29, Kolašin 24. Temperatura mora između 22 i 24 stepena.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema poslednjim mjerenjima, temperatura u Podgorici 28, Nikšiću 20 i Baru 27 stepeni.

0: vreme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Iako je do kraja ljetnjeg prelaznog roka u najjačim evropskim ligama ostalo još više od mjesec dana, brojni vrhunski fudbaleri dalje nemaju klub. Na listi se između ostalih nalaze osvajači Lige šampiona, reprezentativci, igrači za koje su evropski velikani svojevremeno izdvajali desetine miliona eura. Dušan Vlahović predvodi listu sa procijenjenom vrijednošću 35 miliona eura. Nakon isteka ugovora sa Juventusom postao je najtraženiji slobodan igrač na tržištu. Mohamed Salah i dalje predstavlja jedno od najzvučnijih imena na tržištu, a među zainteresovanim klubovima pominje se Bešiktaš. Slovenački sudija Slavko Vinčić završio je bogatu međunarodnu karijeru, saopštio je Fudbalski savez Slovenije. Posljednji meč u karijeri odsudio je u finalu svjetskog prvenstva 2026. u kojem je Španija savladala Argentinu sa 1-0. Tokom mundijala u Americi, Kanadi i Meksiku dijelio je pravdu na ukupno 4 utakmice. Vinčić za sebe ostavlja impresivnu sudijsku biografiju. Sudio je na evropskom prvenstvu 2020. finale Lige Europe 2022. između Eintrachta i Rangersa, kao i finale Lige šampiona 2024. u kojem su se sastali Borussia Dortmund i Real Madrid. Bio je među glavnim arbitrima i na evropskom prvenstvu 2024. gdje je vodio polufinalni duel Francuske i Španije, a prošle godine dijelio je pravdu i na svjetskom klubskom prvenstvu u Sjedinjenim američkim državama. Mundijal 2026. bio je njegovo drugo svjetsko prvenstvo, nakon što je na turniru u Kataru 2022. sudio 2 utakmice. Maccabi Tel Aviv odlučio je da ne mijenja ono što je dobro funkcionisalo. Gabriela Lundberg, jedan od lidera ekipe i najkorisniji igrač finala izraelskog prvenstva, potpisao je novi trogodišnji ugovor sa žutoplavima. 30-godišnji danski bek tokom prethodne sezone postao je jedan od najvažnijih igrača tima Odeda Kataša, imao značajnu ulogu u osvajanju oba domaća trofeja. Posebno se istakao u finalnoj seriji prvenstva Izraela, u kojoj je prosječno bilježio 17,5 poena i 4 asistencije, što mu je donijelo priznanje za najkorisnijeg igrača finala. Danski reprezentativac je i u Euroligi imao zapaženu sezonu sa prosjekom od 11 poena i 3,6 asistencija po utakmici. U Makabiju su njegov ostanak predstavili kao još jedan dokaz da klub želi da zadrži okosnicu ekipe i nastavi da gradi tim bez velikih lomova. Italijanski teniser Jannik Sinner i dalje se nalazi na prvom mjestu ATP liste. Sinner ima 13.450 bodova, dok je na drugoj poziciji Aleksandar Zverev sa 8.480. Na trećem mjestu je Carlos Alcaraz, na četvrtom Felix Auger-Aliassime, a na petom Novak Đoković, koji je napredovao 2 pozicije. Đoković je preskočio Alexa de Minora i Bena Sheltona. Australijanac je na 6. poziciji, dok je Shelton pao na 8. mjesto. 7. poziciju je preuzeo Daniel Medvedev, a u top 10 su još Flavio Cobolli i Taylor Fritz.
0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
3: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Arena Radija.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.